orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Fatimah itu Malaikat Jibril menyampaikan berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di anna Fatimah sayyidah nisa'i ahli jannah. Malaikat Jibril memberitakan berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Fatimah itu adalah sayyidah nisa'i ahli jannah. Pimpinan kaum wanita ahli jannah. Bagaimana kehidupan beliau? Putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Putri makhluk yang termulia yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan beliau? Luar biasa. Menghadapi kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga, menghadapi kecapean-kecapean